Telefon u studiju 821-1706, ukoliko želite da se uključite u naš program, više ste nego dobrodošli kao i običajno, a ako ne, onda ostanite sa nama i nadam se da ćete ugodno sprovesti sljedećih sat vremena.